0: netipične, ali važne građevine za njegovu istoriju. Jedna od takvih je sasvim sigurno i čuvena Aja Sofija. Riječ Aja dolazi od riječi sveto, dok Sofija od riječi Sofos, što na drevnom grčkom znači mudrost. Stoga ime Aja Sofija znači sveta mudrost ili božanska mudrost. Današnja zgrada Aja Sofije također je poznata i kao treća Aja Sofija, jer je u stvari treća zgrada sagrađena na istom mjestu.
1: Radio Kockica.
0: Centralna kupola Aja Sofije, najveća je kupola svoje ere, srušila se mnogo puta tokom vizantijskog perioda, ali je opstala kasnije kada je čuveni osmanski neimar Mimar Sinan dodao potporne zidove zgradi. Izgradnja ovog arhitektonskog čuda počela je 532. godine po nalogu istočno-rimskog cara Justinijana I, a završena je za manje od 6 godina. Njena visina je 55 metara, dužina 82, a širina od 73 metra čine je impozantnom građevinom čak i po današnjim standardima. U periodu od 537. do 1054. godine Aja Sofija je služila kao hrišćanska crkva posvećena svetoj premudrosti, odnosno Isusu Hristu. Tokom narednih vijekova doživjela je niz transformacija, uključujući period kada je bila vaseljanska patrijaršija i rimokatolička patrijaršija tokom Latinskog carstva. Nakon osvajanja Konstantinopolja od strane Osmanlija 1453. godine, Aja Sofija je pretvorena u džamiju, čime je započela nova era njenog postojanja. Ovaj prijelaz označuje promjene u arhitektonskom stilu, dodajući elemente osmanske arhitekture kao što su minareti i mihrabi. Jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj istoriji Aje Sofije bio uvođenje kao muzeja 1934. godine zahvaljujući reformama koje je sproveo Mustafa Kemal Atatürk. Ova transformacija omogućila je ljudima iz svih krajeva svijeta da posjete i dive se njenom jedinstvenom spoju istočne i zapadne arhitekture. Međutim, 2020. godine Turski državni savjet poništio odluku iz 1934. godine, te je Aja Sofija ponovo pretvorena u džamiju, pokrenuši tako novu fazu njenog postojanja. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovog jutra govorili smo o Aja Sofiji.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 6. august, uredno vodosnabdevanje svih gradskih i prigradskih naselja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 178 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 intervencije. Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu, kažu iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla. I nam ovdje najdraže informacije, to su oni iz porodilišta, rodilo se 7 beba, 6 djevojčica i 1 dječak. To su bile servisne informacije za četvrtak 6. augusta.

Bosanski kulturni centar danas će biti domaćin promocije novog istorijskog romana Pošalji mi Bustin sa malina, autora Saliha Straševića. Roman je objavljen u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a napisan je na 427 stranica. Pošalji mi Bustin sa malina, zasnovan je na istinitoj istorijskoj priči o Sead-begu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Roman govori o ekonomskom progonu, oduzimanju zemlje begovima i potomcima srednjovjekovnog bosanskog plenstva, ali i nastojanjima tadašnjih bošnjaških intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine. U središtu priče nalazi se Sead-beg Kulović, koji kroz političke i društvene izazove pokušava pronaći put za očuvanje Bosne i Hercegovine kroz ideju protektorata ili samostalnosti.

I danas je na snazi narandžasto upozorenje za Tuzlu zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura od periodu od 12 do 17 sati. Služba civilne zaštite grada Tuzla saopštila je da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine gdje bi temperatura vazduha mogla iznositi između 34 i 40. Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju direktno izlaganje suncu, posebno između 10 i 17 sati. Dodatni oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama, srčanim bolesnicima i osobama sa hroničnim oboljenjima. Tokom velikih vrućina potrebno je nositi dovoljno tečnosti, prvenstveno negaziranu vodu i napitke bez kofeina, alkohola i većih količina šećera.

40 stepeni. Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju direktno izlaganje suncu, posebno između 10 i 17 sati. Tokom velikih vrućina potrebno je unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno negaziranu vodu i napitke bez kofeina, alkohola i većih količina šećera. Preporučuje se nošenje lagane i svjetle odjeće od prirodnih materijala, kao i zaštita glave od direktnog sunca.

Uregonu je počelo 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina će nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom u istoriji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku. Naš tim čine Emina Omanović, skok u dalj,

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će potpisati ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačac o prenosu namjenskog kapitalnog transfera. Danas će biti održana konferencija za medije Transparency International Bosne i Hercegovina, na kojoj će biti prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. U Evropskoj uniji tokom protekle godine 16,5% osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat. Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u 2022. kada je iznosio 17,5%. Bosanski kulturni centar Tuzla danas će biti domaćin promocije novog historijskog romana Pošalji mi busin sa malina, autora Saliha Strašćevića. Potpuno obustava saobraćaja u Tuzli počeće danas ulicama Fra Grge, Martića i Pazar, mjesnoj zajednici Centar,

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Istorijski kulturni centar Tuzla bio je domaćin promocije novog istorijskog romana Pošalji mi busjen sa malina, autora Saliha Straševića. Roman je objavljen u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a napisan je na 422 stranice. Zasnovan je na istinitoj istorijskoj priči o Sead Begu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata.
1: Sport.
0: Rukometni klub Sloboda počeo je pripreme za novu sezonu prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine sa jasnim ciljem, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Trener Emir Suhonjić poručuje da ekipa očekuje zahtjevan pripremni period, te da će fokus biti na fizičkoj spremi, uigravanju tima i stvaranju pobjedničkog mentaliteta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni, na jugu zemlje do 39 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

je 55 metara, dužina 82, a širina od 73 metra čine je impozantnom građevinom čak i po današnjim standardima. U periodu od 537. do 1054. godine Aja Sofija je služila kao hrišćanska crkva posvećena svetoj premudrosti, odnosno Isusu Hristu. Tokom narednih vijekova doživjela je niz transformacija, uključujući period kada je bila vaseljanska patrijaršija i rimokatolička patrijaršija tokom Latinskog carstva. Nakon osvajanja Konstantinopolja od strane Osmanlija 1453. godine, Aja Sofija je pretvorena u džamiju, čime je započela nova era njenog postojanja. Ovaj prijelaz označuje promjene u arhitektonskom stilu, dodajući elemente osmanske arhitekture kao što su minareti i mihrabi. Jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj istoriji Aje Sofije bio uvođenje kao muzeja 1934. godine zahvaljujući reformama koje je sproveo Mustafa Kemal Atatürk. Ova transformacija omogućila je ljudima iz svih krajeva svijeta da posjete i dive se njenom jedinstvenom spoju istočne i zapadne arhitekture. Međutim, 2020. godine Turski državni savjet poništio odluku iz 1934. godine, te je Aja Sofija ponovo pretvorena u džamiju, pokrenuši tako novu fazu njenog postojanja. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Rade. Ovog jutra govorili smo o Aja Sofiji.

Jemenski Huti saopštili su da su u Adenskom zalivu gađali saudijski naftni tanker Daisy i tvrdili da su ga natjerali da promijeni kurs i vrati se nazad. Huti su u saopštenju naveli da je napad izveden uspješno i da je projektil direktno pogodio tanker. Huti tvrde da je operacija dio pokušaja nametanja pomorske blokade Saudijskoj Arabiji u okviru politike koju opisuju formulom opsada za opsadu. Time, kako navode, odgovaraju na blokade uvedene Jemenu. Prema njihovom saopštenju prate kretanje saudijskih naftnih tankera i poručuju da takvim brodovima neće dozvoliti prolazak morskim rutama iz južnog dijela Crvenog mora, niti sa sjevernih prilaza dok, kako kažu, ne budu ispunjeni legitimni zahtjevi jemenskog naroda i ukinuta blokada Jemena.

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove na sat, a snovi lebde, između negde,

0: www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremeno

0: i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Branduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

veznica koja spaja sve slatkovodne i koprene ekosisteme na našem planetu, kaže Wagner koji radi kao entomolog na Univerzitetu Connecticut. Insekte nalazimo gotovo posvuda. Pužu kroz krošnje prašume, ukopavaju se u tlo, žive u slatkovodnim jezerima i naravno lete zrakom. Na biološkom stablu života, koje klasificira organizme da bi opisalo njihov međusobni evolucijski i genetski odnos, insekti spadaju među člankonošce, jedan od 40 ogranaka životinjskog carstva. Kada je posrijedi raznolikost, insekti su bez premca jer čine 2/3 od više od 1,5 milijuna dokumentiranih životinjskih vrsta na svijetu uz dodatne milione insekata koji vjerovatno još nisu otkriveni, kažu naučnici. Za usporedbu, na svijetu ima otprilike 73.000 kičmenjaka ili životinja. Od ljudi preko ptica do riba i oni predstavljaju manje od 5% poznatog životinjskog carstva. Podaci su Međunarodne unije za očuvanje prirode. Njihova važnost za okoliš je golema. Insekti su ključni u hranidbenom lancu jer se njima hrane ptice, gmizavci, sisavci poput šišmiša. Za neke su životinje insekti jednostavno poslastica. Orangutani biljojedi uživaju u konzumiranju termita. I ljudi hranom smatraju oko 2000 vrsta insekata, no insekti su puno više od hrane. O njima ovise i poljoprivrednici jer im oprašuju usjeve i kovitlaju tlo da bi ga održali zdravim i plodnim. Insekti globalno oprašuju više od 75% usjeva, a njihov posao vrijedan je oko 577 milijardi dolara godišnje. Podaci su međuvladine naučno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosistema. Časopis Bioscience je objavio podatak po kojem u Sjedinjenim Državama insekti obavljaju posao koji je 2006. procijenjen na 57 milijardi dolara godišnje. Samo insekti balegari za stočarsku industriju Sjedinjenih Američkih Država obavljaju posao vrijedan oko 380 miliona dolara godišnje. Istraživanje je pokazalo da razgrađuju gnojivo i prekopavaju tlo na pašnjacima. Manje insekata znači manje hrane jer pada prinos svih usjeva, kaže ekolog Dave Galson sa Univerziteta u Sussexu. Dodaje da oprašivanje oko 80% divljih biljaka u prirodi ovisi o insektima. Ako se broj insekata nastavi smanjivati, posljedice za ekosisteme općenito i za ljude mogle bi biti katastrofalne, kaže Galson.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Branduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam uvijek onaj stari i dobro znaš.